0: tvojega ljudstva. To vedenje o glasbeni tradiciji se je seveda prenašalo z ene na naslednjo generacijo, dokler ni bil kralj po volji diktatora Miltona Obotea končno konec 60-ih pregnan, tradicija dvorne bagantske godbe pa je bila prekinjena. Smrt velikega in znanja polnega Evarista Muinde. Evarista Muinde je pred nekaj leti predpostavil, da Albert...
1: Počak, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne